gröna sköna gröna narna. Det är en arna. Dårlaube, dårlaube, unge de laube. Men kan se jag nog lite